0: Mazinzwa.
1: Amen.
0: Kana tongerwe kuno muri kutongera kusiriko. Kana watoda kutonga fano tunga mira. Yozoti njumbo inokosha pakuita zvino. Ukadona nechipari dzamutete kana message kawa powerful kupenga. Panyikwa patongwe munhu. Panobaridzirwa munhu. Osakana nekutongwa muzvaro kupetsura.